nso wo ntaban itumutuko di se wunye sika na wudu hyehye wo hone ade a sika no firi nsa behu se waye hiani saa nso na Bible ka kyerɛ yɛn sɛ baabi a yɛwɔ wɔ wiase ha no ɛnyɛ adeɛ a ɛbɛtumi nya ahomgye paa wɔ wiase ha ade nti a ɛbi sɛ anigyeɛ paa heaven anigyeɛ paa wɔ hallelujah ahonya bi ɛnya ne wiase ha no ɛtumi ma wo ho tɔ na ɛwɔkyena no de awerɛho aberɛ wo wotumi nya sika de kɔhyɛ adwuma bi mu wɔne bɛba ho so na sika no nyinaa yɛ dɛn na ahye ne nyinaa pa ho a asase ene dan ni ade e wo ni nyina wo ho to a wo se wutua na saa nema nyina nso so itumo sei itumo jirigu na ni nyina pa ho a se ba se ekon ba na etuo boni ni ade tutu a bo hu se ase nema bebre na dibie bia nso a wo wo no kai hu se ene mfidie ye adwuma pie ni patumo ye disa fidie no bi baba bi a wo ye adwuma na bo hu se se munko ye yimo di munko mbeji sika na munko pa adwuma foforo ye dai enye wo ye doctor ana se whoever you are medical doctor footballer hwan hwan enyini dru ho a it more retire wo untumi nye sadie no bio na wo ye obi a wo ye mampani ana se wo di tumi wo baabi a hu se ahenie kɔ na ahenie aye dai aba ohene kɔ na ohene foforo aba ti sane me nyina e kire yense o ma yemfa ye wure nyedei enhye wiase mo yemfa ye wure enhye yesu mo Christ the Lord bebi a obi an me mompa ye eni se wo mompa ye nsakra wadwim fi bone ho akwan ye fa ye ho de e fa so de ho hye yesu mo no mompa ye ka kire nyankopon se boni we ni we na me wo mo rade hu me mobo afa me bone che me mo jena wo hwie gwe me gidi se betumi ahohro me ho bone nyina te me ho firi de entre ho rade ɛbɛtena me mu ɔmpa yɛ ka kyerɛ awurade sɛ ɔmfa mogya no ɔhoro wo ho na ɔmfa ne honhom nadom ne tumi nwura wo mu fi na ɛkorɔ kɔ bɔne ho a wontumi nkɔ ho bio ɛne ɛfrɛ no adwensakra no yɛ sɛ mekɔ a sɛ yɛabɔ mu asu yɛahyɛ mede ntɔkɔ ntɔkɔ a ɛtorɔ ɛtorɔ adwaman adwaman korɔ no akorɔ no na ntimi saa mekɔ a sɛ yɛabɔ mu asu yɛahyɛ medene no asu bɔ ne din hyɛ no nyina wokɔtena gye m ye sɛ ɔsakra ɛnti sɛ obi wɔ kristo mu a na ɔyɛ abɔdeɛ foforɔ nneɛma dada no nyina atwam ɛnoɔma nyina yɛ foforɔ awurade tomfoɔ yi hyerɛ wo bebree w'asɛm a wode ama ɛ de atiefoɔ ne ahwɛfoɔ nyina ɛba w'anim biribiara wate asɛm no wɔhu tebia wɔ mu sɛ nyɛ na wɔpere sɛ wɔbɛkɔ papa awurade bɔne bi a wayɛ ne hunumɔbɔ fa kyɛ no berɛ a wɔka kyerɛ wɔ yi ɛfa mogyadehyeɛ no horo wɔn ho te wɔn ho firi deɛ ntena homa w'adom wotumi no ahoɔden wura wo mu a wɔbɛtumi de abɔ bra pa ahyɛ onyankopɔn deɛ animuonyam ɛda w'ase wɔ yesu dɛ mu ne yɛbɔ mpaeɛ amen.